0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру B. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Buick.
1: Історична довідка.
0: Декілька слів про логотип компанії Buick. Історія логотипу багата. Отже, перші два роки Buick давав зрозуміти, що його підприємство буде лідером у світі. Тому на емблемі красувався дядько Сем, який йшов по земній кулі, тягнучи за собою візоки з двигуном. Теперішній варіант – то є три щити в обрамленні. Кожен з них символізує три легендарні моделі компанії Buick. До речі, до 1959 року кожен щит мав свій колір. Тобто були три щити – червоний, білий та синій. Американський такий собі великий автомобіль не міг не привернути увагу режисерів Голлівуду. Так от, кабріолет Buick 49-го року випуску з восьмициліндровим двигуном та двоступінчатою автоматичною трансмісією став чи не головним героєм драматичної стрічки «Людина дощу». Пам'ятаєте, саме на ньому колесили Америкою герої Тома Круза та Дастіна Хоффмана, розміркуючи про нормальність та ненормальність людської натури. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Монатік на шостій, але його «тому що» все ще звучить як відповідь, яку не варто допитувати.
0: Коли ніч коротка, сон утік, а серце зависло, пояснення стають зайвими.
1: Бо іноді найчесніше зізнання

0: персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про одну із найяскравіших постатей Київської Русі. Вона – перша руська, не плутати з російською, княгиня, яка прийняла християнство. Саме так, це княгиня Ольга. І за традицією декілька цікавих фактів про цю персону, а саме про її походження. Отже, прихильники нормандської версії вважають, що Ольга має варязьке коріння, оскільки її ім'я відповідає імені Хельга, поширеному у скандинавських країнах. Інші вчені вважають, що Ольга має слов'янське походження. А ось дослідники з Болгарії припускають, що княгиня Ольга родом не зі Пскова, а зі схожого за звучанням міста Плиська, який колись був столицею Болгарії. І нарешті, за галицькою версією, майбутня правителька Русі народилася у Плісненську. Це тепер село Підгірці Бродівського району Львівської області. Також варто відмітити, що княгиня Ольга близько 20 років правила без жодної війни. І це рекорд не тільки для жінки, але й для будь-якого давньоруського правителя. Ну і на сам кінець додам. До княгині Ольги жінки не правили на Русі, а після неї в Україні. Жінки до влади вже не приходили. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них у наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про попіл.
1: Факт перший.
0: У виробництві будівельних матеріалів попіл використовується для виробництва деяких видів бетону.
1: Факт другий.
0: У сільському господарстві попіл широко застосовують як добриво, що містить калій.
1: Факт третій.
0: Попіл деяких видів дерев, зокрема дуба та вільхи, вживався у їжу замість солі. Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпії всесвітньо відомий бренд «Жилет». Ще століття тому можливість користуватись предметом одноразово вважалося відкриттям. Революція у культурі споживання почалася зі станків для гоління. «Кінг Кемп Жилет», сам того не усвідомлюючи, став першопроходцем моделі «дешевий девайс, дорогі комплектуючі», що згодом підкорило весь споживчий ринок. Містер Жилет не був першим, хто запропонував безпечний механізм. За сотню років до нього француз Жан-Жак Перре запропонував бритву з дерев'яним захистом на лезі. Порізи це не виключало, але частково рятувало від глибоких ран. А от саме безпечну бритву, таку, яку ми уявляємо її зараз, відкрив світу саме «Кінг Кемп Жилет» у 1901 році. Масове виробництво почалося у 1903-му, але за перший рік компанія змогла продати всього 168 станків і 51 лезо. Вже наступного року продажі сягли 90 тисяч станків та 120 тисяч змінних лез до них. За два роки «Жилет» став мільйонером. Втім, «Кінг Кемп Жилет» створив значно більш, ніж бритву. Це був абсолютно інший рівень маркетингу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Жилет». Тривалий час бренд був виключно чоловічим, але у 1970-х роках компанія все ж наважилася виробляти бритви для жінок. Саме «Жилет» нав'язав жінці бажання стати богінею з ідеально гладкими ніжками. Компанія «Жилет» навіть дещо залякувала жінок. Якщо не хочеш залишитись самотньою, тіло має бути гладеньким. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Слухайте, то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Переможець тижня – «Кольє». Пісня про лох, у якій прикраса звучить як пам'ять, сцена і спокуса.
2: Макс Барських піднявся з четвертого на перше. Красиво, різко і без прохання потримати ліфт.
1: Перше – абсолютно заслужене місце. Макс Барських – «Кольє». Зустрічай!

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті, в душі шалена втома, одне бажання на меті, почути тишу вдома.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон 1962.com. Головний залізобетонний партнер.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 4 серпня. У Львові сонячно і дуже спекотно. Вдень плюс 37, уночі плюс 18. В Одесі ясно та спекотно. Вдень плюс 32, уночі плюс 24. У Харкові переважно сонячно і спекотно. Вдень плюс 34, уночі плюс 19. У Києві переважно сонячно і спекотно. Вдень плюс 34, уночі плюс 22. Нехай день мине спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Лайки вже другі, але це не поразка. Просто собачий клуб Дантеса трохи посунувся від трону.
2: Внутрішній шум, кросівки на старті і любовна втеча досі гавкають так, що чарт уважно слухає.
1: Друга позиція – Володимир Дантес. Лайки! Гау-гау!

0: Зараз реклама.
1: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: є постраждалі, на місцях працюють рятувальники, медики і комунальні служби, триває обстеження пошкоджених територій.
1: На фронті за попередню добу відбулося 182 бойові зіткнення, ворог застосував ракети, десятки авіаударів і понад 6 тисяч ударних дронів. Сили оборони відбивали атаки на всіх основних напрямках, зберігаючи контроль над позиціями попри надзвичайно високу інтенсивність бойових дій і постійний тиск російських підрозділів. За даними відкритої аналітики, у липні російські війська провели близько 8 тисяч штурмів, однак захопили лише 36 квадратних кілометрів, що стало одним із найнижчих показників за останні 2 роки.
0: Україна протягом липня посилила удари по російському нафтовому ланцюгу. Під атаками опинялися переробні заводи, нафтопроводи, танкери та морська інфраструктура. За оцінками оглядачів, за місяць зафіксували щонайменше 30 таких ударів, що ускладнює експорт, скорочує доступні потужності та підвищує нестабільність енергетичних ринків. Удари українських дронів впливають і на торгівлю через Чорне море. Перевізники повідомляють про великі затримки вантажів із Китаю через Новоросійськ, скорочення кількості рейсів великих суден та радять уникати цього маршруту.
1: У Тегерані заявили, що нібито готували удари по 3 об'єктах в Україні, але згодом скасували цей план після начебто вибачень Києва через інцидент із судном у Каспійському морі. Публічного підтвердження цієї версії від української сторони немає, тому йдеться лише про заяву іранського посадовця. Тим часом польські винищувачі перехопили над Балтійським морем російський розвідувальний Іл-20, який перебував у міжнародному повітряному просторі, летів без активного транспондера та не порушував польського кордону.
0: Кирило Буданов заявив, що Україна переходить від прохань про допомогу до спільного виробництва зброї, локалізації технологій і створення підприємств із партнерами. За його словами, інвестиції в українську оборонну промисловість зміцнюють безпеку всієї Європи та дозволяють експортувати готову продукцію з високою доданою вартістю. Говорячи про майбутню зиму, Буданов висловив надію, що вона стане останньою воєнною зимою, та наголосив на необхідності пройти її в єдності.
1: І ще одна технологічна новина – українські розробники створили власний турбореактивний двигун, який у перспективі може отримати ракета «Фламінго». Нині збирають перші 10 тестових зразків, а до серійного виробництва планують перейти після випробувань і вдосконалення конструкції – це ще один важливий крок до технологічної самостійності та посилення українського оборонного виробництва.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон 1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
3: Завчасно все взяти на промі,
2: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart.
3: Деталі на промі.ua.

0: В ефірі проєкт «Формула надійного будинку». Разом із брендом «Порістон» відкриваємо сучасні технології будівництва, які допомагають створити дім, у якому комфортно жити сьогодні і через багато років. Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
1: Вітаю, це «Формула надійного будинку». Сьогодні поговоримо, що дорожче – побудувати правильно чи з часом щось переробляти. Будь-яке виправлення помилок після завершення будівництва обходиться в рази дорожче, ніж одразу зробити все за правильною технологією. Саме тому варто інвестувати в якісні матеріали, професійний монтаж і перевірені рішення. А основну увагу звертайте на якість фундаменту, даху і, найголовніше, стін.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
2: Я тобі обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.

0: Зараз реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хезбургер!
5: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
6: Уже ні. Тепер в Ірпені.
7: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096 888 07 82.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 4 серпня. У Львові сонячно і дуже спекотно. Вдень плюс 37, уночі плюс 18. В Одесі ясно та спекотно. Вдень плюс 32, уночі плюс 24. У Харкові переважно сонячно і спекотно. Вдень плюс 34, уночі плюс 19. У Києві переважно сонячно і спекотно. Вдень плюс 34, уночі плюс 22. Нехай день мине спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

Поки дзвонив я їй із людного вокзалу, кудись валіза моя зникла назавжди. Та залишилася мені одна гітара,

знайшлося слів. А за вікном сміявся Київ, як шалений. Я ще не знав тоді, що вже програв турнір, що чоловік у неї не співак, не в

0: Зараз реклама.
1: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах Спортлайф розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
3: Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер 215-ДЕФІСЛ.
4: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
5: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: Український шлягер хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096-888-07-82.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.

моя нечувана любов. Тільки я, тільки ти і без меж.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 4 серпня. У Львові сонячно і дуже спекотно. Вдень плюс 37, уночі плюс 18. В Одесі ясно та спекотно. Вдень плюс 32, уночі плюс 24. У Харкові переважно сонячно і спекотно. Вдень плюс 34, уночі плюс 19. У Києві переважно сонячно і спекотно. Вдень плюс 34, уночі плюс 22. Нехай день мине спокійно.

оце я бачу сон, як вечірі роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шума з гуон, з тобою вічна

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Олена Омаргалієва залишає чарт, але її зоря не згасає. Просто виходить за межі десятки.
2: Родинне тепло, мама в кадрі і танець залишаються, навіть коли місце звільняється для новачків.
1: Залишає чарт Олена Омаргалієва. Зійшла зоря.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує! Кану 25 років!
2: І на честь 25-річчя Кан отримай знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
3: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч у Сумах принесла тяжкі втрати. Російські керовані авіабомби влучили по цивільній інфраструктурі міста. Загинули 2 дівчинки – 5 і 10 років та 75-річна жінка. Їхні тіла рятувальники дістали з-під завалів будинку. Ще 4 людей звернулися по медичну допомогу через гостру реакцію на стрес. А загалом у місті зафіксували 6 влучань авіабомб.
0: У Миколаєві після атаки ударних безпілотників загинула 89-річна жінка, ще 7 людей постраждали, серед них 2 дітей. Загалом цієї ночі Росія запустила 136 дронів і балістичну ракету «Іскандер-М». Сили протиповітряної оборони знешкодили 117 безпілотників, однак зафіксовані влучання ракети та 14 дронів на 14 локаціях.

0: У Красному Бору місцева влада підтвердила пошкодження складської зони, а в підмосковному Чехові повідомляли про пожежу поблизу великого логістичного комплексу, хоча його власника ще уточнюють. У Сизрані після серії вибухів спалахнула пожежа на території нафтопереробного заводу. Це підприємство переробляє мільйони тонн нафти щороку і має важливе значення для внутрішнього паливного ринку Росії та постачання пального в регіоні.
1: Тим часом Валерій Залужний заявив, що не бачить реальної перспективи вступу України до Північноатлантичного альянсу в його нинішньому форматі, тому пропонує зосередитися на нових безпекових союзах. На його думку, державі потрібні сучасні оборонні технології, антибалістичний захист і космічні можливості, але співпраця з європейськими партнерами має тривати. А Дональд Трамп говорить про швидкий прогрес у переговорах щодо вільного і безкоштовного судноплавства Ормузькою протокою, тоді як Тегеран заперечує прямі переговори з Вашингтоном. Отже, остаточної домовленості поки немає.
0: І трохи календаря, щоб завершити спокійніше. 4 серпня відзначають День спелеолога, День одиноких працюючих жінок, День собаки-помічника, Міжнародний день димчастого леопарда та День народження шампанського. Традиція пов'язує цю дату з експериментами французького монаха над ігристим вином. Православна церква вшановує сімох мучеників ефеських і преподобну мученицю Євдокію. Нехай сьогодні, попри важкі новини, вистачає сил підтримувати близьких, допомагати тим, хто поруч, і берегти людяність у цей складний час.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальний звіт зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в...
3: ...на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хесбургер!
5: Ти чув?
6: Ліс і новий ранок.
5: Навіть не віриться, що це наш дім.
6: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 4 серпня. У Львові сонячно і дуже спекотно. Вдень плюс 37, уночі плюс 18. В Одесі ясно та спекотно. Вдень плюс 32, уночі плюс 24. У Харкові переважно сонячно і спекотно. Вдень плюс 34, уночі плюс 19. У Києві переважно сонячно і спекотно. Вдень плюс 34, уночі плюс 22. Нехай день мине спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка.

0: Робка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56. Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер 215
1: ДВІЛ. 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
2: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Зараз реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
3: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
2: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-07-82.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 4 серпня. У Львові сонячно і дуже спекотно. Вдень плюс 37, уночі плюс 18. В Одесі ясно та спекотно. Вдень плюс 32, уночі плюс 24. У Харкові переважно сонячно і спекотно. Вдень плюс 34, уночі плюс 19. У Києві переважно сонячно.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Крила Левеки цього тижня сьомі. Політ трохи нижче, але сама історія досі тримається в повітрі.
2: Після шумного старту пісня вже має власну дорогу. Голос Нікіти і слухачів, які не дають їй сісти надовго.
1: Сьома позиція. Нікіта Кісельов, Крила Лалеки.
2: Полетіли далі, але без зайвого поспіху.

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК Республіка.
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК Республіка, Теремківська 4.
1: Деталі на республіка.

0: як файно грає.
1: Український шлягер, шлягеро.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: У ніч проти вівторка Росія запустила по Україні балістичну ракету та 136 безпілотників. Протиповітряна оборона знешкодила 117 дронів. Однак влучання ракети і 14 ударних апаратів зафіксували на 14 локаціях. Ще у 3 місцях упали уламки.
2: Найтяжчі наслідки цієї ночі – у Сумах 6 керованих авіабомб влучили в цивільну інфраструктуру. Загинули 2 дівчинки 50 років та 75-річна жінка, ще 4 людей травмовані. У Миколаєві в приватному секторі загинула 89-річна жінка, 7 людей постраждали. Серед них 2 дівчинки 2 і 12 років.
3: На Запоріжжі за добу зафіксували 1049 ударів по 60 населених пунктах. 2 людей загинули, 11 поранені. Надійшло понад 100 повідомлень про пошкодження житла, інфраструктури і автівок. На Харківщині під ударами були обласний центр і ще 18 населених пунктів. 1 людина загинула, 7 постраждали, зокрема 8-річний хлопчик. На півдні Одещини зруйновано приватний будинок, 2 людей дістали травм, а пожежу рятувальники оперативно загасили.
2: На Сумщині через систематичні атаки сталося масштабне аварійне відключення електрики, а в частині Сум тимчасово зникла вода через зупинку водогінних об'єктів. Міністр енергетики Денис Шмигаль попередив, що взимку ворог може посилити удари по системах водопостачання, адже без води й каналізації міста особливо вразливі. Україна готує захисні укриття для критичної інфраструктури, розосереджує генератори і модульні котельні, щоб окремий удар не зупиняв цілу систему.
3: Тим часом безпілотник

0: І ще одне важливе попередження. 4 серпня в більшості областей діє надзвичайний рівень пожежної небезпеки, суха погода різко підвищує ризик загорянь в екосистемах. На сході та північному сході прогнозують до 34 градусів, на решті території – до 38. Вітер буде слабким і майже не принесе полегшення. Тож сьогодні особливо важливо берегти себе, не залишати дітей і тварин у салонах автівок та не користуватися відкритим вогнем.
1: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

0: Зараз реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі,
1: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.
3: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098 597 34 13.

Чую твої горячі уста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття. Але все ж таки хочу прожити

0: Улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
5: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Чомусь Аща.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Погода. В ефірі прогноз погоди на вівторок, 4 серпня. У Львові сонячно і дуже спекотно. Вдень плюс 37, уночі плюс 18. В Одесі ясно та спекотно. Вдень плюс 32, уночі плюс 24. У Харкові переважно сонячно і спекотно. Вдень плюс 34, уночі плюс 19. У Києві переважно сонячно і спекотно. Вдень плюс 34, уночі плюс 22. Нехай день мине спокійно.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна, голоси

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
5: Під час концерту можливе використання фонограми.
6: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

як дитинстить дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це визнання, наша осінь. Як з минулого вітання я розтану під твоїм зеленим поглядом раптово.

0: Зараз реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
5: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 4 серпня. У Львові сонячно і дуже спекотно. Вдень плюс 37, уночі плюс 18. В Одесі ясно та спекотно. Вдень плюс 32, уночі плюс 24. У Харкові переважно сонячно і спекотно. Вдень плюс 34, уночі плюс 19. У Києві переважно сонячно і спекотно. Вдень плюс 34, уночі плюс 22. Нехай день мине спокійно.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Тесленко залишає чарт. І ті самі очі тепер уже дивляться за куліс.
2: Але спокій після них досі не повернувся з відпустки.
1: Залишає чарт Тесленко. Ой ви, очі!

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує! Кану 25 років!
2: І на честь 25-річчя Кан отримай знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка.Київ.UA.
3: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Слідство перевіряє 2 основні версії детонації боєприпасів на полігоні у Хмельницькому, що сталося 31 липня і тривала майже до вечора. Йдеться про порушення під час перевезення і розвантаження або навмисну диверсію, спрямовану на знищення озброєння та запасів військової частини. 5 військових вважаються зниклими безвісти, ще 8 зазнали травм, а знайдені фрагменти тіл передали на експертизи. Цивільних серед потерпілих немає.
0: Російські удари знову зачепили мирні міста на сході та півдні країни, де після ранкових атак тривають рятувальні роботи. У центрі Краматорська після влучання 2 авіабомб поранені 9 людей, пошкоджені багатоповерхівки, установи, магазини та інші цивільні будівлі. У передмісті Одеси ракети вдарили біля людного ринку, 3 чоловіків постраждали, їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.
1: На Сумщині через атаки сталося масштабне аварійне відключення електроенергії. Ремонтні бригади поступово повертають світло споживачам і відновлюють пошкоджені мережі. Чернігівщину дедалі частіше атакують швидкісними реактивними дронами, що б'ють по підприємствах, логістиці і критичній інфраструктурі, а в Херсоні удар пошкодив Свято-Духівський собор і житлові приміщення.
0: Українські безпілотні сили вранці уразили великий логістичний склад у Красному Бору неподалік Петербурга, продовживши 40-денну серію ударів по тиловій інфраструктурі Росії. За 18 днів дрони атакували 15 подібних об'єктів, 13 із них згоріли, також були удари по заводах, аеродромах, радарах і портах. Американська сторона тим часом оголосила нові санкції проти російських військових структур, компаній і причетних осіб. Обмеження фактично діють із 24 липня.
1: У Пентагоні готують реорганізацію групи безпекової допомоги Україні та передачу частини керівних функцій європейським союзникам, зберігаючи навчання, координацію постачань і заявлений рівень підтримки. В Україні Драпатий доручив службову перевірку у 225-му штурмовому полку через повідомлення про можливі злочинні накази і насильство, а 2 порушникам кордону з Молдовою оголосили підозру після нападу на прикордонника.
0: Україна збільшила експорт ріпакової олії у 2,5 рази – до 520 тисяч тонн, а переробка насіння перевищила 1 300 000 тонн і стала рекордною. Для закупівлі газу до зими країні додатково потрібно близько 400 мільйонів євро, на які уряд розраховує отримати міжнародну підтримку, тоді як грузинський завод у Кулеві переходить винятково на нафту неросійського походження.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартирні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098 597 34 13.

0: Улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясно з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер за адресою, яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 4 серпня. У Львові сонячно і дуже спекотно. Вдень плюс 37, уночі плюс 18. В Одесі ясно та спекотно. Вдень плюс 32, уночі плюс 24. У Харкові переважно сонячно і спекотно. Вдень плюс 34, уночі плюс 19. У Києві переважно сонячно і спекотно. Вдень плюс 34, уночі плюс 22. Нехай день мине спокійно.

0: 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
1: Під час концерту можливе використання фонограми.
2: Пройшла реклама, і знову шлягерок.
3: Мені треба, мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх це ніжна зброя.

потребі залізних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Зараз реклама.
1: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде «Кура Прокс».
2: «Кура Прокс, Україна».
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: «Кура Прокс» – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: «Український шлягер» – хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: «Кура Прокс» – здорові зуби та ясно з дитинства і на все життя. «Кура Прокс» – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на curaprox.ua.
5: З турботою про тебе, «Кура Прокс».
6: А ти чекав.

0: Зараз реклама.
1: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
2: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
3: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

ефірі прогноз погоди на вівторок, 4 серпня. У Львові сонячно і дуже спекотно. Вдень плюс 37, уночі плюс 18. В Одесі ясно та спекотно. Вдень плюс 32, уночі плюс 24. У Харкові переважно сонячно і спекотно. Вдень плюс 34, уночі плюс 19. У Києві переважно сонячно і спекотно. Вдень плюс 34, уночі плюс 22. Нехай день мине спокійно.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Діма Прокопов спускається на восьму, але питання все ще небезпечне. Можна закохатися?
2: Влітку серце відповідає швидше розуму.
1: Восьма позиція. Можна закохатися?
3: Можна закохатися, мадам, серце своє я віддам. І як світиться крутий, така чарівна дівка ти.
0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живе поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Російські війська під час ранкової атаки вдарили 2 авіабомбами по центру Краматорська. Одне влучання припало на житловий будинок у густонаселеному районі. Кількість поранених зросла до 22, серед них чоловіки та жінки різного віку, зокрема літні містяни. Частину людей доправили до лікарень. Рятувальники продовжують пошукову операцію, розбирають небезпечні конструкції та перевіряють квартири, де після удару могли залишитися мешканці. Поруч працюють медики і комунальні служби.
0: Тим часом сили оборони вночі уразили низку важливих об'єктів у тилових районах противника, які підтримували російську логістику, зв'язок, ремонт техніки і управління військами. Під ударом були автомобільний міст через Сейм, залізничний міст через Молочну та тимчасовий пункт російської спецслужби на Херсонщині. Ці маршрути використовували для перекидання сил і техніки. Також атаковано ремонтні підрозділи, вузли зв'язку, засоби радіоелектронної боротьби і обладнання, яке забезпечувало ретрансляцію сигналів для ударних безпілотників на окупованих територіях.
1: Президент Володимир Зеленський погодив нові операції Служби безпеки на серпень та подальше очищення її внутрішньої структури від працівників, які діють не на користь держави. Окремо глава держави підписав закон, що врегульовує умови служби засуджених, звільнених за процедурою умовно-дострокового звільнення для проходження військової служби за контрактом. Документ уточнює право на щорічні відпустки, медичне забезпечення, відновлення після полону та інші соціальні гарантії на рівні з іншими військовослужбовцями.
0: Україна планує завершити переговори про вступ до Європейського Союзу до кінця 2027 року, називаючи цю мету амбітною, але цілком реальною для подальшого членства. Уряд наголошує на вже виконаних реформах і очікує відкриття переговорних кластерів за зрозумілими правилами, заснованими на конкретних результатах та без зайвої політизації процесу. Водночас економіка повернулася до невеликого зростання. У другому кварталі реальний валовий внутрішній продукт додав 0,6% за рік і 0,4% порівняно з попереднім кварталом.
1: У сусідній Молдові через тривалу посуху обмежили воду для миття вулиць, наповнення басейнів та інших другорядних і рекреаційних потреб, аби зберегти запаси для населення. Першочергово ресурс спрямовуватимуть лікарням, школам і життєво важливим службам, а некритичні промислові підприємства мають скоротити споживання щонайменше на 1/5.
0: І на завершення дві добрі економічні новини. Українські аграрії вже зібрали майже 17,6 мільйона тонн нового зерна з приблизно третини запланованих площ. Пшениці намолочено понад 12,5 мільйонів тонн, а 6 перемог України у міжнародних спорах дозволять повернути державі близько 4,6 мільйона євро.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: зараз реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі,
1: там і вибір, і ціна.
2: Готуйтеся до

0: школи по-дорослому зі знижками на проміс, безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на prom.ua.
1: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені». Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. Бруклін – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
6: Деталі на

листи, в них немає адресата.

В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 4 серпня та середу, 5 серпня. У Дніпрі ввечері переважно сонячно, а завтра сонячно. Вдень плюс 35, уночі плюс 22. У Вінниці ввечері сонячно, а завтра переважно сонячно. Вдень плюс 37, уночі плюс 20. У Полтаві ввечері сонячно і завтра також сонячно. Вдень плюс 35, уночі плюс 21. У Києві ввечері переважно сонячно. Завтра можливі грози. Вдень плюс 36, уночі плюс 23. Бережіть себе.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон 1962.com. Головний залізобетонний партнер.

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua
1: Реклама.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
5: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: Український шлягер хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад!
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка!
3: Одне фото з 20.

0: місячних.
1: А тепер ще одне.
0: А це вже сьогодні.
2: Роки змінюються.
0: Турбота про усмішку залишається.
2: Кураброкс. Здорові зуби та ясно з дитинства і на все життя. Кураброкс. Це здоров'я для вас.
0: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Бренд Порістон. Газобетон. Це Порістон.
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, що дорожче – побудувати правильно чи з часом щось переробляти. Будь-яке виправлення помилок після завершення будівництва обходиться в рази дорожче, ніж одразу зробити все за правильною технологією. Саме тому варто інвестувати в якісні матеріали, професійний монтаж і перевірені рішення. А основну увагу звертайте на якість фундаменту, даху і, найголовніше, стін.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».

0: Зараз реклама.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
1: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МОЕ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-Л.
5: Ай, куди ми їдемо?
6: Тобі сподобається.
5: Це Ірпінь?
6: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті molodist.

В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 4 серпня та середу, 5 серпня. У Дніпрі ввечері переважно сонячно, а завтра сонячно. Вдень плюс 35, уночі плюс 22. У Вінниці ввечері сонячно, а завтра переважно сонячно. Вдень плюс 37, уночі плюс 20. У Полтаві ввечері сонячно і завтра також сонячно. Вдень плюс 35, уночі плюс 21. У Києві ввечері переважно сонячно, завтра можливі грози. Вдень плюс 36, уночі плюс 23. Бережіть себе!

0: Зараз реклама.
1: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
2: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК Республіка.
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
3: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Херсоні російський дрон цілеспрямовано переслідував цивільного чоловіка, який продавав овочі, а потім вибухнув зовсім поруч із ним. Чоловік вижив, але дістав поранення, а оприлюднене відео стало черговим доказом свідомого полювання російських військових на мирних людей у прифронтовому місті.
0: Президент Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів побачити кожен такий злочин, посилити тиск на Росію та допомогти зупинити дронове сафарі. Під час розмови з прем'єром Нідерландів Робом Єтеном він також обговорив підготовку України до зими, ракети для захисту неба, відновлення енергетики та пошук додаткових практичних рішень.
1: Служба безпеки розпочала новий етап кампанії проти вербування українців, нагадуючи, що російські спецслужби часто починають зі звичайного повідомлення у соцмережі. Вербувальники можуть видавати себе за роботодавця, волонтера, правоохоронця або знайомого із сайту знайомств, поступово входячи в довіру, збираючи особисту інформацію та застосовуючи психологічний тиск. Підозрілими мають бути прохання сфотографувати об'єкт, перенести невідомий пакунок, придбати певні матеріали або виконати нібито просте завдання за швидкі гроші без зрозумілих пояснень.
0: На Запорізькій АЕС сьогодні знову зникло зовнішнє електропостачання, тому станція близько години працювала від резервних дизельних генераторів, які підтримували критично важливі системи. Живлення вдалося відновити, однак повторення таких ситуацій під час окупації постійно створює серйозні ризики для ядерної та радіаційної безпеки всієї Європи.
1: Туреччина звернулася до Росії та України після пошкодження 2 цивільних суден поблизу Новоросійська, де частина членів екіпажів отримала поранення та потребувала допомоги. Анкара наголосила, що подальше поширення бойових дій Чорним морем загрожує морякам, стабільності міжнародної торгівлі, страховим маршрутам і світовій продовольчій безпеці.
0: Водночас для українського бізнесу готують масштабне оновлення митних процедур за європейськими цифровими стандартами, розраховане до 2030 року. План передбачає більше електронних послуг, менше паперових документів і швидше оформлення імпорту, експорту, міжнародного транзиту та попередньої інформації про товари ще до їх прибуття. Нові системи мають бути сумісними з європейськими платформами, щоб підприємці проходили процедури швидше, прозоріше, зручніше та з меншою кількістю повторних перевірок і ручних операцій.
1: І на завершення, найближчі 2 дні Україна залишатиметься серед найспекотніших країн Європи, а місцями температура може наблизитися до 40 градусів. Послаблення спеки очікують із 7 серпня на Заході, а 8 і 9 серпня свіже повітря пошириться на більшість областей, тож бережіть себе. Уникайте тривалого сонця, фізичних перевантажень, особливо у денні години на відкритому повітрі, і не забувайте про воду.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі

цю біль, горе й печаль залив у себе. Браття на сестер, діти на дітей, поглядом холодним, поглядом святим, ніжним, кам'яним, без сльозинки жодної. Щастя й журба,

0: Слухайте, дитяча скрипка грає.
1: Зараз реклама.
2: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
5: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
6: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 4 серпня та середу, 5 серпня. У Дніпрі ввечері переважно сонячно, а завтра сонячно. Вдень плюс 35, уночі плюс 22. У Вінниці ввечері сонячно, а завтра переважно сонячно. Вдень плюс 37, уночі плюс 20. У Полтаві ввечері сонячно і завтра також сонячно. Вдень плюс 35, уночі плюс 21. У Києві ввечері переважно сонячно, завтра можливі грози. Вдень плюс 36, уночі плюс 23. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098 597 34 13.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Фінальний роздаж про у фітнес-клубах «Спортлайф» розпочато. Тільки у серпні. Мінус 90% на абонементи. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: зараз реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі,
1: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Чуєш? Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри без коштів.

енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8:15 на радіо «Шлягер».

0: Бренд Порістон. Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
3: Деталі

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 4 серпня та середу, 5 серпня. У Дніпрі ввечері переважно сонячно, а завтра сонячно. Вдень плюс 35, уночі плюс 22. У Вінниці ввечері сонячно, а завтра переважно сонячно. Вдень плюс 37, уночі плюс 20. У Полтаві ввечері сонячно і завтра також сонячно. Вдень плюс 35, уночі плюс 21. У Києві ввечері переважно сонячно. Завтра можливі грози. Вдень плюс 36, уночі плюс 23. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Червоний мак тепер третій, але й далі говорить про любов без солодкої упаковки.
2: Вона чекала тепла.
1: Він не став вигадувати почуття.
0: Іноді й чесність приходить без квітів. Зате нарешті вимикає довгий серіал у голові.
1: Мабуть, тому ця пісня досі так високо.
0: Третя позиція – «Колібрі» та «Златако». «Червоний мак».
1: Вона чекала на знак. А ви дочекались, що

0: зараз реклама.
1: Кан святкує! Кану 25 років!
2: І на честь 25-річчя Кан отримай знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
3: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: У Краматорську після ранкового російського авіаудару кількість поранених зросла до 24 людей. Поліція підтвердила, по місту вдарили 2 керовані авіабомби вагою по 500 кілограмів. Одна влучила в багатоповерхівку, друга вибухнула поруч. Пошкоджено 6 житлових будинків, 2 заклади освіти, магазини, котельню, банківське та логістичне відділення. Рятувальники і медики продовжують працювати на місці, обстежують будівлі та надають допомогу постраждалим.
1: Масштаб терору проти мирних людей залишається величезним. Від початку повномасштабної війни відкрито понад 16 тисяч проваджень щодо російських дронових атак на цивільних. Загинули 967 людей, серед них 10 дітей. Слідчі наголошують, що йдеться про свідомо обрану тактику залякування населення.
2: Президент представив Ігоря Клименка новим секретарем Ради національної безпеки і оборони та окреслив його першочергові завдання. Серед них – координація підготовки країни до зими, розвиток українського виробництва озброєння і протидія інформаційним операціям. У парламенті тим часом наголосили, що Україна та Польща мають зберігати стратегічне партнерство заради спільної безпеки.
1: На економічному напрямку тривожний сигнал надходить із портів. Через атаки середньодобове відвантаження зерна скоротилося втричі – до 48 тисяч тонн. Морем Україна вивозить близько 90% зернових та олійних культур, тому тривале обмеження експорту може коштувати аграрному сектору від 1,5 до 3 мільярдів доларів. Тим часом ставки за державними облігаціями майже не змінилися, річні папери зберегли дохідність близько 15%, а дворічні додали лише кілька сотих.
2: Є важливі новини й у цифровій сфері. Уряд остаточно закріпив перехід із 1 вересня на український криптографічний стандарт «Купина», який має краще захищати електронні підписи від сучасних кіберзагроз. А електронне посвідчення ветерана в дії вже отримав 1 мільйон людей, тож доступ до державних послуг і пільг стає швидшим без очікування паперового документа.
1: І на завершення про українські технології майбутнього розробники системи «Фрея» розраховують уперше успішно перехопити балістичну ціль до середини 2027 року. До проекту вже долучилися щонайменше 13 європейських промислових партнерів, а військові паралельно випробували так звану схему дронів «Кенгуру», де великий безпілотник доставляє менший апарат або наземного робота глибоко в тил ворога.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 4 серпня та середу, 5 серпня. У Дніпрі увечері переважно сонячно, а завтра сонячно. Вдень плюс 35, уночі плюс 22. У Вінниці увечері сонячно, а завтра переважно сонячно. Вдень плюс 37, уночі плюс 20. У Полтаві увечері сонячно і завтра також сонячно. Вдень плюс 35, уночі плюс 21. У Києві увечері переважно сонячно, завтра можливі грози. Вдень плюс 36, уночі плюс 23. Бережіть себе!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Христина Соловій заходить із піснею про другу ночі. Мить, коли мовчання вже не тримає форму.
0: Циферблат дуріє, мости згадуються, а серце раптом виставляє рахунок за всі «ми впораємось».
1: Новий вхід у чарт. Христина Соловій. Друга ночі.

Цілую у ночах, моя нечувана любов. Тільки я, тільки ти, і без

Не загуби мене, не загуби. Ми все життя з тобою.

0: суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна, голоси

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образи несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи. Домі заходить із піснею про межу, коли серце ще пам'ятає, але назад уже не проситься.
1: Бо буває момент, коли ти не кричиш, не доводиш, не пояснюєш, просто тихо закриваєш двері там, де тебе довго ранили.
0: Жовті квіти собі і тиша тому, хто зробив усередині війну.
1: І це дуже доросле не клич. Не зі злості, а з поваги до власного серця.
0: Новий вхід у чарт. Домі не клич. Не клич.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер FM. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: У Краматорську після ранкового російського авіаудару кількість поранених зросла до 24 людей. Поліція підтвердила, по місту вдарили дві керовані авіабомби вагою по 500 кілограмів. Одна влучила в багатоповерхівку, друга вибухнула поруч. Пошкоджено 6 житлових будинків, 2 заклади освіти, магазини, котельню, банківське та логістичне відділення. Рятувальники і медики продовжують працювати на місці, обстежують будівлі та надають допомогу постраждалим.
1: Масштаб терору проти мирних людей залишається величезним. Від початку повномасштабної війни відкрито понад 16 тисяч проваджень щодо російських дронових атак на цивільних. Загинули 967 людей, серед них 10 дітей. Слідчі наголошують, що йдеться про свідомо обрану тактику залякування населення.
2: Президент представив Ігоря Клименка новим секретарем Ради національної безпеки і оборони та окреслив його першочергові завдання. Серед них – координація підготовки країни до зими, розвиток українського виробництва озброєння і протидія інформаційним операціям. У парламенті тим часом наголосили, що Україна та Польща мають зберігати стратегічне партнерство заради спільної безпеки.
1: На економічному напрямку тривожний сигнал надходить із портів. Через атаки середньодобове відвантаження зерна скоротилося втричі – до 48 тисяч тонн. Морем Україна вивозить близько 90% зернових та олійних культур, тому тривале обмеження експорту може коштувати аграрному сектору від 1,5 до 3 мільярдів доларів. Тим часом ставки за державними облігаціями майже не змінилися, річні папери зберегли дохідність близько 15%, а дворічні додали лише кілька сотих.
2: Є важливі новини й у цифровій сфері. Уряд остаточно закріпив перехід із 1 вересня на український криптографічний стандарт «Купина», який має краще захищати електронні підписи від сучасних кіберзагроз. А електронне посвідчення ветерана в дії вже отримав 1 мільйон людей, тож доступ до державних послуг і пільг стає швидшим без очікування паперового документа.
1: І на завершення про українські технології майбутнього розробники системи «Фрея» розраховують уперше успішно перехопити балістичну ціль до середини 2027 року. До проекту вже долучилися щонайменше 13 європейських промислових партнерів, а військові паралельно випробували так звану схему дронів «Кенгуру», де великий безпілотник доставляє менший апарат або наземного робота глибоко в тил ворога.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про палеоліт.
2: Факт перший.
1: Палеоліт – це перший історичний період кам'яного віку з початку використання кам'яних знарядь. Це близько 2,5 мільйонів років тому.
2: Факт другий.
1: Люди епохи палеоліту жили нечисленними співтовариствами і користувалися лише кам'яними знаряддями, не вміючи ще шліфувати їх і виготовляти глиняний посуд.
2: Факт третій.
1: Соціальне життя жителів палеоліту стало основою для людських взаємин на тисячі років вперед. Саме тоді відбувся поділ гендерних ролей на чоловіка-мисливця і жінку-домогосподарку.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

мене тільки ти, тільки ти у моїх думках.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Хілтон». Переживши банкрутство у віці 31 року, Конрад Хілтон приїхав у штат Техас. У Конрада залишилося 5 тисяч доларів на той час, і він збирався відкрити новий банк або, якщо вийде, купити підходящий. Але дуже скоро його плани помінялися. У пошуках ночівлі він зайшов у місцевий готель. Банкіра невдаху вразили люди, які буквально билися за вільні кімнати. Натовпи клієнтури – це справжня мрія будь-якого комерсанта, подумав той момент Хілтон. А ось власника готелю подібне стовпотворіння Анни скільки не радувала, і з'ясувалося, що він не проти продати свій 60-кімнатний готель. Цього було достатньо, щоб Хілтон назавжди забув про банки. І ось через пару днів Конрад Хілтон вже став власником свого першого готелю. На початку 60-х років Хілтон став найбільш технологічною мережею готелів у світі, і його розширення не зустрічало перешкод. А вже до кінця 60-х у Конрада було близько 40 готелів у США і стільки ж за їх межами. Станом на сьогодні корпорація готелів «Хілтон» – це одна із провідних компаній, що надають готельні послуги в світі. Станом на квітень 2010 року, наприклад, до складу корпорації входять більш ніж 3,5 тисячі готелів. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Хілтон». У далекому 1947 році «Хілтоном» було запроваджено новий на той час стандарт – наявність телевізора в номері. В подальшому це стане звичайною практикою. А ще саме «Хілтону» належить ідея позначати клас готелю кількістю зірочок за тим же принципом, що й коньяк. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня, почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Краматорську після ранкового російського авіаудару кількість поранених зросла до 24 людей. Поліція підтвердила, по місту вдарили 2 керовані авіабомби вагою по 500 кілограмів. Одна влучила в багатоповерхівку, друга вибухнула поруч. Пошкоджено 6 житлових будинків, 2 заклади освіти, магазини, котельню, банківське та логістичне відділення. Рятувальники і медики продовжують працювати на місці, обстежують будівлі та надають допомогу постраждалим.
0: Масштаб терору проти мирних людей залишається величезним. Від початку повномасштабної війни відкрито понад 16 тисяч проваджень щодо російських дронових атак на цивільних. Загинули 967 людей, серед них 10 дітей. Слідчі наголошують, що йдеться про свідомо обрану тактику залякування населення.
1: Президент представив Ігоря Клименка новим секретарем Ради національної безпеки і оборони та окреслив його першочергові завдання. Серед них – координація підготовки країни до зими, розвиток українського виробництва озброєння і протидія інформаційним операціям. У парламенті тим часом наголосили, що Україна та Польща мають зберігати стратегічне партнерство заради спільної безпеки.
0: На економічному напрямку тривожний сигнал надходить із портів. Через атаки середньодобове відвантаження зерна скоротилося втричі – до 48 тисяч тонн. Морем Україна вивозить близько 90% зернових та олійних культур, тому тривале обмеження експорту може коштувати аграрному сектору від 1,5 до 3 мільярдів доларів. Тим часом ставки за державними облігаціями майже не змінилися, річні папери зберегли дохідність близько 15%, а дворічні додали лише кілька сотих.
1: Є важливі новини й у цифровій сфері. Уряд остаточно закріпив перехід із 1 вересня на український криптографічний стандарт «Купина», який має краще захищати електронні підписи від сучасних кіберзагроз. А електронне посвідчення ветерана в дії вже отримав 1 мільйон людей, тож доступ до державних послуг і пільг стає швидшим без очікування паперового документа.
0: І на завершення про українські технології майбутнього розробники системи «Фрея» розраховують уперше успішно перехопити балістичну ціль до середини 2027 року. До проекту вже долучилися щонайменше 13 європейських промислових партнерів, а військові паралельно випробували так звану схему дронів «Кенгуру», де великий безпілотник доставляє менший апарат або наземного робота глибоко в тил ворога.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

хочеться вірші, так хочеться зануритись в тепло.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Будьте кращим у своїй справі, і люди протопчуть стежку до ваших дверей. Сем Уолтон, засновник Walmart.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Сонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні у нас мова піде про видатного політичного діяча, без якого не було б континентальної армії, а без континентальної армії не було б Сполучених Штатів Америки. Це перший президент США Джордж Вашингтон. І за традицією маю декілька цікавих фактів про цю персону. Виявляється, Джордж Вашингтон обожнював верхову їзду. Однак він вимагав, щоб кінь, на якого він мав сісти, був ідеально чистим. Вашингтон навіть перевіряв чистоту зубів тварини. Кажуть, за всю історію США Вашингтон є найвищим президентом. Він був широкоплечий, ставний, його зріст становив майже 190 сантиметрів. І на сам кінець про хобі Джорджа Вашингтона. Його захоплювали не тільки полювання, верхова їзда, риболовля, а й цирк, театр і виставки тварин. Коли на вулиці була погана погода, Джордж Вашингтон міг цілий день бути вдома і грати або в більярд, або в карти. Однак найсильніша його пристрасть, що пройшла через все його життя, це танці. Він дуже часто бував на балах, де користувався чималим успіхом у жінок. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон. Але про них у наступному випуску. Отже, бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про пальми.
1: Факт перший.
0: З листя бразильської пальми отримують пальмовий віск, який використовується для створення глянцевих покриттів в автомобільному воску та в лаку для взуття.
1: Факт другий.
0: Раніше пальмова гілка вважалася символом торжества і перемоги. Римляни винагороджували ними чемпіонів ігор та святкували військові успіхи.
1: Факт третій.
0: Пальми не мають річних кілець, а висота окремих пальм досягає 60 метрів.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

знаєш, кохана, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру K. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Kenworth.
1: Історична довідка.
0: Kenworth Motor Truck Company була заснована у 1923 році на виробничій базі Jersey Motor Company як акціонерне товариство американськими підприємцями Гаррі Кентом і Едгаром Ворінгтоном. Це було у Сіетлі, штат Вашингтон. Отже, у 1933-му Kenworth стала першою американською компанією, яка почала встановлювати дизельні двигуни на свою серійну продукцію. До речі, модель Kenworth W900 знаходиться у виробництві компанії з 1961 року і є однією з найбільш давніх автомобільних моделей Kenworth. Ну а далі дійсно цікаві факти саме про цю модель.
1: Автопортрет.
0: Так от, Optimus Prime, лідер автоботів, був у вигляді декількох вантажівок. Але найяскравішим його втіленням на екрані всі вважають саме ту серію, де Optimus Prime являє собою магістральний тягач Kenworth W900. А ще брутальна лиходійська вантажівка з фільму «Універсальний солдат». Це також Kenworth моделі K100 у декорі із склопластику. Для фільму, до речі, було збудовано 3 таких автомобілі та ще одна масштабна копія, яку і скинули з той самої скелі. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто